Nabila Isako, bona be aw ye parizi karamo. Bona be aw ye saria karamo. Plankafo, kamasoro, aw be nabinyumaw ka kaburu, chenya.